0: Unasikiliza watoto.
1: Taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto.
3: Taifa la kesho.
4: Twinkle, twinkle, little star.
5: Unasikiliza watoto.
6: Taifa